үлдрэх хүн өнөх чимэ урагшлах хөвдийн чимэг нь явуулсан өөрийн яндан сүрдэн утаа ертцгээ санирхан